zapadnje veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama. Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: I kad plačeš.
1: I kad boliš.
0: Kada mrziš.
1: Kad ti ljubav treba.
0: U tuzi i sreći.
1: U jutru, u podne, u noći.
2: Uključite mi radio!
0: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
1: Radio Goraždan.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

0: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

Vučića, serija Djočovi Simovića i Simović šalje dugu loptu za Vedana Biševića koji je na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Čenke, šta će uraditi Dijamant, šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta, Čenko, 1-0 za Bosnu i Hercegovinu, tribine, ludilo i opet vodimo, opet smo postigli gol!

0: na drugom turniru. Međutim, one snimke koje sam dobio od prijatelja stvarno pokazali su da je veliko interesovanje, da su naši sugrađani dali maksimalnu podršku našoj reprezentaciji i očekujem da će to biti i večeras. Evo, kretaju se po gradu, vidim da su već mnogi naši sugrađani u opremi reprezentacije Bosne i Hercegovine. Evo, od ispred gradske dvorane tekuju te posljednje pripreme kada je u pitanju Zmajevo gnjezdo i nadam se da će večeras biti veliki broj naših sugrađana. Kada je u pitanju ekipa Švicarske, dobro znamo da je to veoma jaka ekipa, međutim, iskren da budem, prateći našu reprezentaciju i ove momke koji nastupaju za reprezentaciju, moram reći da imamo stvarno dobru ekipu, da se možemo nositi sa velikim reprezentacijama, a evo i ovo samo svjetsko prvenstvo koje već prati, pokazalo je da ovdje nema slabih reprezentacija, da svako svakoga može pobijediti, tako da se nadam da ćemo mi večeras slaviti, što bi svakako nam dalo veliku šansu za plasman u naredni dio takmičenja.
1: Upravo tako se nadamo i vjerujemo da reprezentacija BiH može napraviti važan korak, a plasman u narednu fazu takmičenja. Vama hvala na ovom javljanju, svako dobro, a našim Zmajevima još jednom mnogo sreće.
0: Hvala vam, prijatno.
2: Reci mi zdravo, samo to, malo pojačaj radio.
3: Radio je ponovo u modi.
4: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće, svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždan.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Erektarević i Džeko.
1: Super, odakle dolazite, evo još jedno pitanje.
0: Iz St. Louis, Missouri.
1: Hajde, St. Louis, super, hvala ti puno.
2: Ako Bog da, 2-1 za nas.
3: I ti predviđaš 2-1, isto kao tvoj prijatelj.
2: Da, brat.
3: Brat, a eto, još bolje. A ko bi mogao zabiti golove?
2: Isto što on kaže, Džeko, Džeko nam je najbolji i ne znam.
3: Kerim, pretpostavljam.
2: Kerim,
3: Hayat Mori Kerim. On je rekao to.
2: Pa. I znam, znam.
3: Super, evo kako se sviđa ovdje.
2: Super, nisam nikad prije bio u Los Angeles, prvi put. Onaj, drago mi je doći na utakmicu. I eto, da pobjedimo.
3: I šta misliš, evo za kraj, da te pitam koji su dometi BiH, dokle bi mogla doći?
2: Uj, moramo 100% proći kroz grupe. A posle toga, ne znam, zavisi kojeg ćemo igrati posle to, ali moramo proći 100%.
3: Nam reci odakle dolaziš i koliko dugo si ovdje?
4: Iz San Josea, 2 dana ćemo biti.
3: Reci mi očekivanja od sutrašnje utakmice.
4: Ma, 2-1 za nas i Lunica će biti. Pa.
3: Ko bi mogao zabiti gol?
4: Ako Džeko igra, Džeko će dat i Hakerim.
3: Mm-hmm. Reci mi, koliko si zadovoljan ovim remijem u prvom kolu? Je li opravdalo tvoja očekivanja koja si imao?
4: Pa želio bih da bi dobili pobjedu, ali stisnula se Kanada bila, pa remi je dovoljno. Jedan bod, makar smo, hvala Bogu, onaj prošli. Mogao je biti 3, ali mogao je biti gore.
3: Dobro je.
4: Ja.
3: Sada navijač Sarajeva i Bosne i Hercegovine, reci mi šta očekuješ sutra?
5: Poništo, očekujem jednu dobru utakmicu i nadam se da ćemo pobijeti, naravno.
3: Da. Jesi li bio u Torontu?
5: Ne, nisam.
3: Da. Reci mi, kakve su evo tvoje impresije nakon te prve utakmice? Jesi li zadovoljan bodom i šta očekuješ dalje?
5: Po obzirom da smo se kvalifikovali na svjetsko prvenstvo, to je stvarno velika stvar. A onaj, bodom, naravno da sam zadovoljan, zašto ne bili, pa a, da ćemo pobijeti ovu, iskreno se nadam da hoćemo i mi to možemo. Ipak, mi smo Bosna, jel?
3: Ko je mogao zabiti gol?
5: Pa ja iskreno očekujem da Demirovića ono, jel, pročepi, što bi se rekli.
3: A svi očekuju od Demirovića.
5: Pa dobro, to je njegov posao da zabija golove, jel tako?

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

Topit će te, ako mogu gledat će samo kako da te prevare. Mogle bi te kap, mogle bi te kap strefiti, ako se nastaviš opuštati. Imam sreću, imam jedan stari crveni Porsche i tako preskačem sve prepreke.

0: Podcast Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

2,10 keks Granče Reale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2x75 ml 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: U našem programu danas donosimo i dio sjajne atmosfere iz Los Angelesa, gdje se uoči večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Švicarske okupljaju hiljade naših navijača. Ulice grada preplavljene su zastavama, pjesmom i emocijama, a podrška Zmajevima stiže sa svih strana Amerike i svijeta. Anketu među navijačima pripremile su kolege sa portala Vijesti BA, koje prate svaki korak naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Poslušajmo šta očekuju od večerašnje utakmice i kakve poruke šalju Zmajevima pred ovaj važan meč.
1: Evo nam ekipe ovdje, svi su na broju koliko vidim. Odakle ste vi?
2: Iz Frankfurta.
1: Iz Frankfurta.
2: Blizu Frankfurta.
1: Blizu. Reci mi što očekujete sad protiv Švicarske?
2: Pa pobjedu. Ko, ja mislim, svako od nas.
1: Mislite da može Bosna pobjediti?
2: Ni da mislim, nego znam.
1: A koji će biti rezultat?
2: 2-1. 2-1 za nas.
1: Ajde, nadamo se da vidimo rezultat.
3: De momci,
4: rezultat 1-0 Bosna.
1: 1-0. Strijelac.
4: Demirović.
1: Demirović.
5: I ja mislim 2-1 za nas.
1: Strijelci.
5: Džeko i Demirović.
1: Dobro, odlično.
3: Red je bio, gospodine, da upitamo.
6: Tabaković. 1-0.
1: Spreman Tabaković.
6: Hoće.
1: Sigurno.
6: Uć, on bez jedne noge. A mora da to.
1: Dobro, idemo dalje. Koga nismo pitali, čekaj.
6: Evo ovo kako.
1: Ajde, da vidimo vašu prognozu.
4: 1-1 sutra. Ja mislim 1-1 sutra i onda protiv Katara vidimo.
1: A vi ste prvi koji ste rekli ona nerješeno.
4: Malo realno ovako, zato idemo taktički. Sutra 1-1 vidimo Katara i idemo dalje.
1: Aha, dobro, realno.
7: Ma, dobit ćemo i 2-0. Demirović dati 1, Demirović i Jacob.
1: Demirović i Jacob. Ok, super, je ljudi, hvala vam.
8: Demirović. 2-0.
1: Znači, proradit će Demirović.
8: Da.
1: Super.
8: Demirović 2-0, 100%. 100%.
9: Ajde, ja ću podržati ovog ovamo 1-1.
1: Aha, znači imamo dva remija ovdje. Dvije prognoze. Evo nam i dama, izvolite vi šta kažete, rezultat koji očekujete.
10: Bosna pobjeđuje.
1: Koliko?
10: 2-1.
1: 2-1, vi.
4: 1-0 za Bosnu.
1: 1-0 za Bosnu.
5: 1-1.
4: Alajbegović daje gol.
1: Alajbegović, ajde, nadajmo se. Reci se mi odakle dolazite.
10: New Jersey.
4: Princeton, New Jersey.
1: Aha, vi.
10: Pennsylvania.
1: A, super, vi.
8: Chicago.
1: Pa vi ste svi iz nekih drugih gradova.
8: Chicago.
4: Philadelphia.
10: Ovo je domaćin.
1: Pa kako ste se
8: nazvali? Ovo je domaćin.
4: Ovo je domaćin. Ovo nam je domaćin.
1: Aha.
4: Korona.
1: Kako?
4: Oni s koroni odavde.
1: Aha. Super, hajde, ja vam želim da se lijepo provede, da pobijedite.
10: Mi smo vama želimo da uživamo.
1: Aha, dobro.
10: Nije mi smo, nego ti si živinica, ima nas.
4: Ja sam živinica.
10: Evo imamo omladini ovdje, pa i njih pita.
1: Pa imamo i omladini, pa nema, ovdje oboje. Ovo je ovdje, spektakl živi. Hajde, evo omladini, da vidimo. Za vas imam posebno pitanje. Ko vam je najdraži fudbaler?
5: Tarik Muharrem.
10: Ne znam ja. Čeko, Barek Tarović.
8: Barek Tarović!
4: Dedić.
1: Dedić, o, dobro. Hajde da vidimo rezultat koji očekujete.
5: 2-0, naša reprezentacija. Mislim, Alajbegović će 2.
10: 2-1, ne znam. I ja 2-1, Bosna. 7-0 za Bosna!
1: 7-0. 5-0. 5-0.
7: Ja mislim 1-0, Memić će dat gol.
1: Memić, ajde, super.
11: Ja Kosića, putujem iz Bostona, evo, poslije Toronta, idemo sad u Los Angeles, 6 sati puta, ali za našu Bosnu, 24 koji treba, nije daleko.
12: Kaže, sad jedna žena s kojom smo pričali, 10.500 auta prešlo, kilometara.
11: Pa moguće, narod vozi, ja sam letio recimo, ali ima dosta naroda koji vozi. I u Americi već se to ne gleda toliko na te milje, mi inače vozimo i tako.
12: Recite mi, evo što očekujete protiv Švicarske?
11: Znate šta, iskreno, 2-1 ćemo i tući 100%, jer ovo nam je ključna utakmica, mene što se tiče, ne smijemo ovdje posustati, 2-1 očekujete.
12: Šta vi mislite, je li jača Švicarska ili Kanada?
11: Ja mislim da je Švicarska jača, ali ćemo mi odigrati bolju tekmu sa njima nego protiv Kanade.
12: Lijepo. Dobro, za kraj evo pitanje, šta očekujete možda od strijelaca, od koga mislim najviše očekujete protiv Švicarske?
11: Pa volio bi da koristi malo Lebegovića malo ranije i volio bi da dijete postigne gol i naš Džeko naravno da se vrati, da nam da jedan gol, to je dvica, taj što sam ja prognozirao i 2-1, idemo, ajmo Bosnu!
13: Evo, samo jedna mlada navijačica Bosne i Hercegovine, molim te, reci nam odakle dolaziš i koliko dugo si ovdje?
14: Dolazim iz Atlante i Đorđije i onaj, roditelji su mi iz Sarajeva i oni su tu ima jedno 20 godina.
13: Ja, super, reci mi šta očekuješ od utakmice sa Švicarskom?
14: Eto, očekujem da pobjede, jer znaš koliko nas ima tu, kad vide koliko su došli za njih da ih gledaju sve, ja očekujem da to bude super igra, da bude interesantna, jedva čekam da je gledam. Ovo je opportunity što ne dobiješ uvijek da gledaš svoju.
13: Da. Reci mi, ko ti je najdraži fudbaler BiH?
14: Eto. Bajraktarević mi je najdraži, iskreno da budem.
13: A šta misliš, zašto mlađe generacije najviše voli Bajraktarević? Najviše njegove dresove nose, koga god da pitam, mlađi kažu Bajraktarević.
14: Ne znam, rekao bi ti zato što je najslađi, zato što ima najljepše oči.
13: Aha, znači to je. Reci mi za kraj, koliko može Bosna i Hercegovina na ovom svjetskom prvenstvu, šta očekuješ, dokle možemo doći?
14: Ne znam. Ok, mislim da možemo da dođemo do četvrti final. Iskreno, baš jedva čekam da vidim kako ide.
13: E, hvala ti. Evo, kratko ćemo. Rezultat sutrašnje utakmice i strijelci koje predviđate.
15: 2-1 za Bosnu i Džeko i Bajraktarević će dati gol.
16: Bajraktarević i Alibegović.
13: Rezultat?
16: Pa 2-1.
13: Ili?
15: 2-0 za nas, Bajraktarević i Džeko.
13: Super, odakle dolazite, evo još jedno pitanje.
15: Iz St. Louis, Missouri.
13: Aj, St. Louis, super, hvala ti puno.
17: Ako Bog da, 2-1 za nas.
13: I ti predviđaš 2-1, isto kao tvoj prijatelj.
17: Da, brat.
13: Brat, a eto, još bolje. A ko bi mogao zabiti golove?
17: Isto što on kaže, Džeko, Džeko nam je najbolji i ne znam.
13: Kerim, pretpostavljam.
17: Kerim.
13: Hajeto, on je rekao to. Pa.
17: I znam, znam.
13: Super, evo kako se sviđa ovdje.
17: Super, nisam nikad prije bio u Los Angeles, prvi put. Onaj, drago mi je doći na utakmicu. I eto, da pobjedimo.
13: I šta misliš, evo za kraj da te pitam, koji su dometi BiH, dokle bi mogla doći?
17: Uj, moramo 100% proći kroz grupe. A posle toga, ne znam, zavisi kojeg ćemo igrati posle to, ali moramo proći 100%.
13: Nam reci odakle dolaziš i koliko dugo si ovdje?
18: Iz San Josea, 2 dana ćemo biti.
13: Reci mi očekivanja od sutrašnje utakmice.
18: Ma, 2-1 za nas i Lunica će biti.
13: Ko bi mogao zabiti gol?
18: Ako Džeko igra, Džeko će dat i Hakerim.
13: Mm-hmm. Reci mi, koliko si zadovoljan ovim remijem u prvom kolu, je li opravdalo tvoja očekivanja koja si imao?
18: Pa želio bi da bi dobili pobjedu, ali stisnula se Kanada bila, pa remije je dovoljno. Jedan bod, makar smo, hvala Bogu, onaj prošli. Mogao je biti 3, ali mogao je biti gore.
13: Dobro je.
18: Ja.
13: Sada navijač Sarajeva i Bosne i Hercegovine, reci mi šta očekuješ sutra?
19: Poništo, očekujem jednu dobru utakmicu i nadam se da ćemo pobijeti, naravno.
13: Da. Jesi li bio u Torontu?
19: Ne, nisam.
13: Da. Reci mi, kakve su evo tvoje impresije nakon te prve utakmice? Jesi li zadovoljan bodom i šta očekuješ dalje?
19: Po obzirom da smo se kvalifikovali na svjetsko prvenstvo, to je stvarno velika stvar. A onaj, bodom, naravno da sam zadovoljan, zašto ne bi bili, pa a, da ćemo pobijeti ovu, iskreno se nadam da hoćemo i mi to možemo. Ipak, mi smo Bosna, jel?
13: Ko je mogao zabiti gol?
19: Pa ja iskreno očekujem da Demirovića ono, jel, pročepi, što bi se reklo.
13: A svi očekuju od Demirovića?
19: Pa dobro, to je njegov posao da zabija golove, jel tako?